0: sa kamanyanayon na aga, siyudad God, probinsya sang Iloilo. Welcome sa ato sa nga pagpangalagad dari sa programa 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Mga balita at public service mga kaki-five sa kutob sa malabutan sa aton sa nga pagwaragwag. Sa mga nagtutok sa natagsak mga radyo, naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Nagsubuman sa aton mga real station sa may Banwa sa Liganesyo at Sang Pasi, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw, kagda sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Sa mga nagatutok sa ilatag sa sanika mga cellphone, mga gadget, nakatutok sa aton sining live sa Facebook. Nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7, sa K5 News FM Iloilo. Sa official Facebook page sa K5 News FM Iloilo. Sa diin ka mga bahin sa kalibutan. Sa aking kamayang oras sa inyo tanan-tana. Welcome sa ato sa nga pagpangalagad dari sa programa 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Dari kita sa adlaw sa nga Lunes, pitsa 5 sa bulan sang Oktubre. Pinakaunay ni nga Lunes sa apatanan ka mga Lunes sa ikapulo nga bulan sa karon nga tuig 2020.
1: 11 Mbps.
0: 81 diya sa nablin, kabaga abot na kita sa adlaw sang Pasko. Kag 88 diya sa nablin, kag magasulod na kita sa tuig 2027.
1: 11 Mbps.
0: Sa gyapon, ako ay inyo alagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupa Surita Jr. Salamat, welcome sa Lunes edition sang 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Balikan tala karon ang madag ko sa ning mga balita ka mga pagpahayag sa bahin karon sang impeachment ta trial. Yari kita mga ka K5 sa ika-33 na nga adlaw. Now, sang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Subong adlaw ang witness sang prosecution

0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma kung hindi ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ikaw?
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.

Subong nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Sherilyn. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

Dito gid sila sa antike nagpanago ni Leo kag Merly. Nagalalain si Manong, kag-amo man ako. Sa subong wala kami kahibalo kung diin sila nagapanago gid nga lugar. Sa inyo Merly, Leo, kung nakabati man kamo sang akon kasaysayan nga gindrama sa radyo, kabay nga malipayon kamo sa ginhimo ninyo sa amo ni Manong. Kutob na lang diri ang akon sulat. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sini. Ang tagpadala, Sherilyn.

Kampiyon sa balita, kampiyon sa music, kampiyon sa kalingawan, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM 88.7.

Ano mga ilustriyahan naton nga mga balita nag-issue sa aton nga pagpangalagan? Abi ko tapos na ning issue, ha, parte kay Mr. Neryo Luhan. Ang iya nga